0: radijo stotis Pulsas.
1: Labas rytas, sakau visiems tiems, kurie naują savaitę, naują pirmadienį pradeda kartu su mūsų radijo stotimi. Kaip ir įprastai, tokiu metu šiek tiek po septintos mes su jumis susigirdim, pradedam naują dieną, gal šiek tiek ir nepailsėję, gal nusivylę, kad ir vėl pirmadienis, o galbūt kaip tik jaučiate šiandien kupinį jėgų, puikaus nusiteikimo šiai dienai, naujai darbo savaitei ir džiaugiatės, kad pagaliau galit kipti į visus darbus ir reikalus. Tai mes draugė laiką leisim iki pat 12, kviečiu šią dieną pradėti kartu ir po keletos dainų mes jau keliausime prie mūsų šios valandos reikalų, kokie jie sužinosit, kai sugrįšiu, o čia visiškai ne už kalnų jau ir Confidence Man, I Can't Lose You.

0: Laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Power švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Power išsitaškyti.
2: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
3: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršas Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Teisingos.
5: Greitos.
4: Aštrios.
5: Patikrintos.
4: Kokybiškos naujienos. Skaitomiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
6: Radio stotis Pulsas.
7: Horoskopai.
8: Jeigu įdomu sužinoti, kokia diena šiandien laukia visų zodiako ženklų, garsinkit radijo imtuvus, pas jūs aš sugrįžtu su horoskopais. Tai Gevinas. Visos mintys suksis apie namus ir šeimyninius reikalus. Palankus metas smulkiems remonto darbams, artimai aplinkai gražinti. Šiandien itin norėsis atsinaujinti, išbandyti ką nors neįprasto. Jautis. Griebkite jautį už ragų, tai gali būti sėkmingiausia šios savaitės diena. Šiandien užsimezgusios pažintys ir vykę susitarimai bus itin naudingi. Šiandien netrūks romantiškų akimirkų, staiga gali įsipliekti nauji jausmai. Dviniai. Plauksite pasroviui, nesinorės niekur skubėti, turėsite galimybę dirbti savo priimtinu greičiu. Tai palankus metas atostogoms, pramogoms kartu su artimaisiais. Pasistengite skirti daugiau dėmesio mažiausiems šeimos nariams. Vėžys. Jeigu pirmadienį planuojate svarbius pokalbius, atsakingus darbus, darykite tai pirmoje dienos pusėje. Tai daug palankesnis metas. Šiandien nuolat atsidursite tinkamoje vietoje tinkamu metu. Mokėkite išnaudoti dėkingas progas. Liūtas. Knietės išbandyti ką nors naujo. Labai tikėtina, kad nuspręsite iš esmės atnaujinti įvaizdį, garderobą, norėsis eksperimentuoti su išvaizda, tai išties palankus metas gražinimosi, sveikatinimosi procedūroms atlikti. Mergelė. Šiandien netrūks dėmesio ypač tarp priešingos lyties atstovų. Fortūna plačiai šypsosis menininkams, grožio srities specialistams, taip pat dirbantiems pardavimų sferoje, ypač elektroninėje prekyboje. Svarstyklės. Triumfuosite profesinėje srityje. Tai kupina staigmenų ir laimingų atsitiktinumų diena. Jums gali būti pasiūlytos geresnės pareigos ar pakeltas atlyginimas. Puikios naujienos trenks lyg žaibas iš giedro dangaus. Skorpionas. Savaitės pradžia puikiai tiks dvasiniam tobulėjimui, asmeniniam augimui. Šiandien aplinkybės dėliosius jums palankę linkme ir sulauksite palaikymo. Tikėtini pasiūlymai keliauti ir kitaip plėsti savo akiratį būtinai sutikite. Tai smarkiai pasitarnaus jūsų ateičiai. Šaulys. Kuo nestandartiškesnis jūsų gyvenimo būdas ir profesinė veikla, kuo originalesnis ir laisvesnis jūsų mąstymas, tuo plačiau fortuna jums šypsosis. Šiandien nestiks drąsos ir ryšto, galima svarbių permainų pradžia. Ožiaragis. Svarbiausius reikalus ir susitikimus planuokite pirmoje dienos pusėje. Šiuo metu bus lengviau susitarti su reikiamai žmonėmis, sėkmę lems dėkingi atsitiktinumai. Palanku tvarkyti finansinius reikalus, ypač spręsti klausimus susijusius su investicijomis į nekilnojamąjį turtą ar gyvenamąją vietą. Vandenis. Laukia puikios naujienos susijusios su dalykinė veikla. Jums gali būti pasiūlytos geresnės pareigos, padidinta alga ar priimtos jūsų siūlytos idėjos. Jeigu planuojate ką nors svarbaus, darykite tai pirmoje dienos pusėje. Na ir žuvis. Šiandien pasireikš kūrybinis potencialas, pakaks išradingumo, netrūks originalių sumanimų, norėsis garsiai pareikšti apie save. Tai puikus metas savirealizacijos autentiškumo paieškoms. Pasiteisins reklama ypač socialiniuose tinkluose, palanku rengti savo darbų parodas.
7: Rytas su Gintare.

0: su jumis radijo stotis Pulsas.
1: Šiek tiek po 8, antroji ryto laidos valanda mūsų etrija prasideda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas, sakau tai didesniai daliai, kuri galbūt ir nuo 7 jau startavo su darbais arba bent jau savo rytiniais ritualais ir esat kartu. Iki 12 kviečiu leisti laiką drauge, tiek tęsis laikas su manimi, o čia netrukus mūsų etrija ir šios valandos reikalai.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11. Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Objektyvus požiūris. Aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
0: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršas Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Radijos stotis. Pulsas.

Muzikiniai ruletai mūsų etrija pats metas ir šį kartą mes keliamės į 1994. Na, o čia pasitinkame Wet Wet Wet darbą Love is All Around.

kad muzikinėje ruletėje šiandien mes keliaujame po 1994 ir čia metas antrajam kūriniui. Čia jūsų Endur kartu su Nene Cherry. 7 Seconds.

Po tokio gražaus darbo muzikinės ruletės rubrikoje nežinau, ar dar sugebėsiu jūs nustebinti, tačiau už 94-ųjų atkeliauja ir dar vienas puikiai pažįstamas darbas, tai Boys to Men ir I'll make love to you.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
3: Radijo stotis Pulsas.
4: Širdelių top 3.
5: Muzikinė ruletė išgirsta metas ir širdelių top 3-tukui. Na, čia priminsiu, kad mes visuomet klausomės tik jūsų mylimiausių kūrinių, kuriuos jūs apdovanojate širdelėmis mūsų internetinėje svetainėje, kai jas girdite skambant mūsų eteryje. Čia ABBA ir Gimi, Gimi, Gimi.

0: žinios.
1: Elektros tiekimas dar neatkurtas maždaug 129 tūkstančiams vartotojų. Lietuvoje minima 35-oji Ukrainos nepriklausomybės diena. Volodymyras Zelenskis pakartojo, kad Kyjivas nedalyvavo Nord Stream susprogdinime. Apie naujienas plačiau Eglė Malinauskienė. Po savaitgalio audros elektros dar neturi apie 129 tūkstančiai vartotojų. Elektros skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė šiandien rytą pranešė, kad tiekimas jau atkurtas 139 tūkstančiams vartotojų. Daugiausia sutrikimų išlieka Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Daugiausia vartotojų be elektros buvo šeštadienio vakarą, tuomet tiekimas buvo sutrikęs 268 tūkstančiams klientų. Energetikos ministras Lukas Savickas teigė, kad atkuriant audros paveiktus tinklus, pasiektas proveržis. Sinoptikų vertinimu šeštadienį Lietuvoje siautusi audra buvo smarkiausia šią vasarą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 23 migrantus. Lenkijos pasienyje šeštadienį bandymų neteisėtai patekti į šalį taip pat nefiksuota. Šiemet Lietuvos pasieniečiai iš Baltarusijos neįleido daugiau kaip 1200 neteisėtų migrantų. Nuo migracijos krizės pradžios į Lietuvą neleista patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Lietuvoje šiandien minima 35-oji Ukrainos nepriklausomybės diena, Vilniuje vakare katedros aikštėje rengiamas solidarumo su Ukraina mitingas, Kaune minėjimas vyksta Laisvės alėjoje prie Ukrainos Tautos Respublikos armijos vadui Jevhenui Konovaleckui skirtos memorialinės lentos, po to Lietuvos Šaulių sąjungos rikiuotė ir gėlių padėjimas numatoma dalyvių eisena į Vytauto didžiojo karo.

0: muziejaus sodelį bei minėjimas muziejuje. Ukraina nepriklausomybę paskelbė 1991 m. rugpjūčio 24 dieną. Lietuva ją pripažino tų pačių metų gruodį. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė šiandien Taline susitinka su Latvijos ir Estijos teisingumo ministrais aptarti teisingumo sistemų skaitmenizavimą, perteklinio reguliavimo mažinimą ir ES teisės įgyvendinimą. Vienas svarbiausių klausimų – kaip išvengti griežtesnių nacionalinių reikalavimų, nei numato ES teisė. Ministrės teigimu nepagrįstas papildomas reguliavimas didina administracinę naštą verslui ir valstybės institucijoms. Susitikime taip pat tariamasi dėl tolesnio trijų Baltijos valstybių bendradarbiavimo teisingumo srityje.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakartojo, kad Kyjivas nedalyvavo 2022 metais įvykdytame dujotiekio Nord Stream susprogdinime. Vokietijos prokurorai praėjusį mėnesį pareiškė manantys, kad sprogimus užsakė Ukrainos valstybė. Zelenskis teigė, kad Ukraina šios operacijos neorganizavo ir nevykdė, tačiau bendradarbiauja su Vokietijos tyrėjais. Prezidentas pabrėžė siekiantis, kad tyrimas nepakenktų Ukrainos ir Vokietijos partnerystei. Kroatijoje praėjusią savaitę sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie sprogdinimų. Kitas su byla siejamas Ukrainos pilietis anksčiau buvo išduotas Vokietijai. Jungtinių Amerikos valstijų Nevados valstijoje dėl sparčiai plintančio miško gaisro evakuojami gyventojai netoli Rino miesto. Rino merė Hillary Schiff pranešė, kad namus jau paliko apie 42 tūkstančiai žmonių. Dar maždaug 45 tūkstančiams nurodyta būti pasirengusiems evakuotis. Vėjo genamas Hawk gaisras priartėjo prie gyvenamųjų rajonų ir sunaikino dalį namų. Pranešama apie 6 sužeistuosius, tarp jų 3 gelbėjimo tarnybų darbuotojus. Nevados gubernatorius Vašo apygardoje paskelbė nepaprastąją padėtį. Ugniagesiai perspėja, kad dėl stipraus vėjo situacija gali labai greitai keistis.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Šiek tiek po 9 startuoja jau ir trečioji ryto laidos valanda. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Rytas su Gintarė tęsiasi, trečioji laidos valanda jau čia ir mums pats laikas keliauti toliau prie mūsų muzikinių reikalų ir rubrikų šioje valandoje. Po keletos dainų sugrįšiu ir papasakosiu, kągi čia toliau veiksim. Pažadu, kad šioje valandoje jūsų lauks tikrai daug jūsų mylimos, geros muzikos, o su jėmes, kaip ir visuomet, ir pirmadienį, ir visas kitas dienas nusipiešiam gerokai gražiau.
1: Rytas su Gintarė.
2: Rytas su Gintarė.

0: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
2: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa, matyt turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies, dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Čia.

Dar viena muzikinė ruletė jūsų dėmesiui prieš mano akis ir čia šį kartą keliamės į 2004-uosius. Na, o čia pasitinkame Natasha Bedingfield ir jos kūrinį These Words.

trečioji paskutinioji daina iš 2004 Eurotopo, tai Mouse featuring Emma Lanford, Is It Cause I'm Cool? Is it

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
5: Radio stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 1996-aisiais šią dieną britų duetas Everything But The Girl su garsiuoju Todo Terry remiksuotų hitu Missing pagerino visų laikų Jungtinių Amerikos valstijų topo rekordą. Šis kūrinys Billboard šimtuke išsilaikė net 55 savaitės iš eilės ir tapo ilgiausiai topuose išbuvusią dainą Amerikos

1991 šią dieną Lenny Kravitz pasiekė antrą Amerikos topo poziciją ir tai padarė su daina It Ain't Over Till It's Over. Šį kūrinį Lenny Kravitz parašė desperatiškai bandydamas išgelbėti vyrančią santuoką su aktore Liza Bonet. Tuo metu pirmoje pozicijoje puikavosi Bryano Adamso vasaros hitas iš filmo apie Robiną Hudą.

0: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
1: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: žinios.
1: Elektros tiekimas dar neatkurtas maždaug 129 tūkstančiams vartotojų. Lietuvoje minima 35-oji Ukrainos nepriklausomybės diena. Volodymyras Zelenskis pakartojo, kad Kyvas nedalyvavo Nord Stream susprogdinime. Apie naujienas plačiau Eglė Malinauskienė. Po savaitgalio audros elektros dar neturi apie 129 tūkstančiai vartotojų. Elektros skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė šiandien rytą pranešė, kad tiekimas jau atkurtas 139 tūkstančiams vartotojų. Daugiausia sutrikimų išlieka Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Daugiausia vartotojų be elektros buvo šeštadienio vakarą, tuomet tiekimas buvo sutrikęs 268 tūkstančiams klientų. Energetikos ministras Lukas Savickas teigė, kad atkuriant audros paveiktus tinklus, pasiektas proveržis. Sinoptikų vertinimų šeštadienį Lietuvoje siautusi audra buvo smarkiausia šią vasarą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 23 migrantus. Lenkijos pasienyje šeštadienį bandymų neteisėtai patekti į šalį taip pat nefiksuota. Šiemet Lietuvos pasieniečiai iš Baltarusijos neįleido daugiau kaip 1200 neteisėtų migrantų. Nuo migracijos krizės pradžios į Lietuvą neleista patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Lietuvoje šiandien minima 35-oji Ukrainos nepriklausomybės diena. Vilniuje vakare katedros aikštėje rengiamas solidarumo su Ukraina mitingas. Kaune minėjimas vyksta Laisvės alėjoje prie Ukrainos Tautos Respublikos armijos vadui Jevhenui Konovaleckui skirtos memorialinės lentos. Po to Lietuvos Šaulių sąjungos rikiuotė ir gėlių padėjimas numatoma dalyvių eisena į Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelį bei minėjimas muziejuje. Ukraina nepriklausomybę paskelbė 1991 metų rugpjūčio 24 dieną. Lietuvoje pripažino tų pačių metų gruodį. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė šiandien Taline susitinka su Latvijos ir Estijos teisingumo ministrais aptarti teisingumo sistemų skaitmenizavimą, perteklinio reguliavimo mažinimą ir ES teisės įgyvendinimą. Vienas svarbiausių klausimų – kaip išvengti griežtesnių nacionalinių reikalavimų, nei numato ES teisė. Ministrės teigimu nepagrįstas papildomas reguliavimas didina administracinę naštą verslui ir valstybės institucijoms. Susitikime taip pat tariamasi dėl tolesnio trijų Baltijos valstybių bendradarbiavimo teisingumo srityje.
2: Užsienio naujienos.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakartojo, kad Kyvas nedalyvavo 2022 metais įvykdytame dujotikio Nord Stream susprogdinime. Vokietijos prokurorai praėjusį mėnesį pareiškė manantys, kad sprogimus užsakė Ukrainos valstybė. Zelenskis teigė, kad Ukraina šios operacijos neorganizavo ir nevykdė, tačiau bendradarbiauja su Vokietijos tyrėjais. Prezidentas pabrėžė siekiantis, kad tyrimas nepakenktų Ukrainos ir Vokietijos partnerystei. Kroatijoje praėjusią savaitę sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie sprogdinimų. Kitas su byla siejamas Ukrainos pilietis anksčiau buvo išduotas Vokietijai. Jungtinių Amerikos valstijų Nevados valstijoje dėl sparčiai plintančio miško gaisro evakuojami gyventojai netoli Rino miesto. Rino merė

0: Larišyf pranešė, kad namus jau paliko apie 42 tūkstančiai žmonių. Dar maždaug 45 tūkstančiams nurodyta būti pasirengusiems evakuotis. Vėjo genamas Hawk gaisras priartėjo prie gyvenamųjų rajonų ir sunaikino dalį namų. Pranešama apie 6 sužeistuosius, tarp jų 3 gelbėjimo tarnybų darbuotojus. Nevados gubernatorius Vašo apygardoje paskelbė nepaprastąją padėtį. Ugniagesiai perspėja, kad dėl stipraus vėjo situacija gali labai greitai keistis.
1: Rytas su Gintare.

0: radijos stotis Pulsas.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame toje valandoje, kurioje turbūt jau mažesnė dalis jūsų startuoja su darbais, vis tiek jie prasideda turbūt gerokai anksčiau. Pirmadienį niekur nesinori vėluoti, bet turbūt taip jau gaunasi, kad visgi kažkaip taip netyčiai išeina. Viskas bėgom, viskas lėkime, tai tikiuosi, kad bent jau su muzika, kurį laiką praleisti, tikrai turite galimybę. Netrukus mūsų etryje čia ir muzikinė pirmadienio ruletė.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: come on, come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
3: Reklama.
4: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos €49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
5: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerki linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
6: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
7: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.

Grįžtu pas jūsų muzikinės ruletės reikalais ir šį kartą labai labai noriu jūs pakviesti nukeliauti į 2014-uosius. Puikus laikotarpis, labai daug gražios muzikos ir čia netrukus jūsų dėmesiui Taylor Swift ir Shake It Off.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norint stilingai pasipuošti, atras išties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Radijo stotis Pulsas.
5: Širdelių top 3.
6: Metas dar vienam širdelių top 3 tukui mūsų etrijam ir čia šį kartą Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

0: žinios.
1: Elektros tiekimas dar neatkurtas maždaug 129 tūkstančiams vartotojų. Lietuvoje minima 35-oji Ukrainos nepriklausomybės diena. Volodymyras Zelenskis pakartojo, kad Kyvas nedalyvavo Nord Stream susprogdinime. Apie naujienas plačiau Eglė Malinauskienė. Po savaitgalio audros elektros dar neturi apie 129 tūkstančiai vartotojų. Elektros skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė šiandien rytą pranešė, kad tiekimas jau atkurtas 139 tūkstančiams vartotojų. Daugiausia sutrikimų išlieka Utenos, Kauno, Vilniaus ir Panevėžio regionuose. Daugiausia vartotojų be elektros buvo šeštadienio vakarą, tuomet tiekimas buvo sutrikęs 268 tūkstančiams klientų. Energetikos ministras Lukas Savickas teigė, kad atkuriant audros paveiktus tinklus, pasiektas proveržis. Sinoptikų vertinimų šeštadienį Lietuvoje siautusi audra buvo smarkiausia šią vasarą. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą nefiksuota ne vieno neteisėto migranto. Apie tai pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 23 migrantus. Lenkijos pasienyje šeštadienį bandymų neteisėtai patekti į šalį taip pat nefiksuota. Šiemet Lietuvos pasieniečiai iš Baltarusijos neįleido daugiau kaip 1200 neteisėtų migrantų. Nuo migracijos krizės pradžios į Lietuvą neleista patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Lietuvoje šiandien minima 35-oji Ukrainos nepriklausomybės diena. Vilniuje vakare katedros aikštėje rengiamas solidarumo su Ukraina mitingas. Kaune minėjimas vyksta Laisvės alėjoje prie Ukrainos Tautos Respublikos armijos vadui Jevhenui Konovaleckui skirtos memorialinės lentos. Po to Lietuvos Šaulių sąjungos rikiuotė ir gėlių padėjimas numatoma dalyvių eisena į Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelį bei minėjimas muziejuje. Ukraina nepriklausomybę paskelbė 1991 metų rugpjūčio 24 dieną. Lietuvoje pripažino tų pačių metų gruodį. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė šiandien Taline susitinka su Latvijos ir Estijos teisingumo ministrais aptarti teisingumo sistemų skaitmenizavimą, perteklinio reguliavimo mažinimą ir ES teisės įgyvendinimą. Vienas svarbiausių klausimų – kaip išvengti griežtesnių nacionalinių reikalavimų, nei numato ES teisė. Ministrės teigimu nepagrįstas papildomas reguliavimas didina administracinę naštą verslui ir valstybės institucijoms. Susitikime taip pat tariamasi dėl tolesnio trijų Baltijos valstybių bendradarbiavimo teisingumo srityje.
2: Užsienio naujienos.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakartojo, kad Kyvas nedalyvavo 2022 metais įvykdytame dujotikio Nord Stream susprogdinime. Vokietijos prokurorai praėjusį mėnesį pareiškė manantys, kad sprogimus užsakė Ukrainos valstybė. Zelenskis teigė, kad Ukraina šios operacijos neorganizavo ir nevykdė, tačiau bendradarbiauja su Vokietijos tyrėjais. Prezidentas pabrėžė siekiantis, kad tyrimas nepakenktų Ukrainos ir Vokietijos partnerystei. Kroatijoje praėjusią savaitę sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie sprogdinimų. Kitas su byla siejamas Ukrainos pilietis anksčiau buvo išduotas Vokietijai. Jungtinių Amerikos valstijų Nevados valstijoje dėl sparčiai plintančio miško gaisro evakuojami gyventojai netoli Rino miesto. Rino merė Hillary Schiff pranešė, kad namus jau paliko apie 42 tūkstančiai žmonių. Dar maždaug 45 tūkstančiams nurodyta būti pasirengusiems evakuotis. Vėjo genamas Hawk gaisras priartėjo prie gyvenamųjų rajonų ir sunaikino dalį namų. Pranešama apie 6 sužeistuosius, tarp jų 3 gelbėjimo tarnybų darbuotojus. Nevados gubernatorius Vašo apygardoje paskelbė nepaprastąją padėtį. Ugniagesiai perspėja, kad dėl stipraus vėjo situacija gali labai greitai keistis.
0: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.

0: Jūs klausotės radijos stoties Pulsas.
1: Šiek tiek po 11 ir tai kaip ir visuomet reiškia, kad mūsų eteryje prasideda paskutinioji 5 ryto laidos valanda, kurioje mes jau po truputėlį lyg ir mintimis keliaujame pietauti ir po truputėlį atsisveikinam, tačiau visgi tikrai dar būsim kartu ir turėsim gerą laiką. Likit kartu, tie, kurie dar nekeliaujat pietauti, čia netrukus jūsų laukia tikrai daug nuostabios muzikos.
0: Eteryje, Gintarė.
2: Very stylish girl.

0: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai. Patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC – mes dirbame miestui.
4: Radijos stotis Pulsas. Gintarės top 3.
5: Pats laikas ir man su jumis pasidalinti savo top 3 tukum, taigi šiandien mano topą atidaro Ivy kartu su David Guetta, Supernova.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
4: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
5: Pulsas. Ši diena muzikos istorijoje.
6: 2024-aisiais šią dieną Mariah Carey neteko dviejų labai artimų savo šeimos narių. Ta pačia diena Anapilin iškeliavo jos 87 metų mama Patricia ir 63 sesuo Allison. Dainininkės mama buvo operos solistė bei vokalo pedagogė, su kuria Mariah ryšys, kaip ji pati atviravo memuaruose, visada buvo itin sudėtingas ir skausmingas. Sesuo Allison pastaruoju metu sunkiai sirgo ir buvo slaugoma globos namuose.

0: 2009-aisiais šią dieną Los Andželo teismo medicinos ekspertai oficialiai paskelbė, kad Michaelo Jacksono mirtis tai žmogžudystė dėl nemigai gydyti skirtų stiprių vaistų kokteilio. Vėliau dainininko asmeninis gydytojas buvo apkaltintas neatsargių gyvybės atimimu ir nuteistas 4 metams kalėjimo.
1: Ši diena muzikos istorijoje.

0: Pulsas. Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime
1: hitus. Lieka visai nedaug laiko ir iki 12 valandos, tai reiškia, kad man jau metas atėjo su jumis atsisveikinti. Linkiu geros likusios dienos, lengvų darbų, lengvo turiningo pirmadienio, skanių pietų. Jeigu labai labai laukiat vakaro, tai tikiuosi, kad turit priežastį ir kodėl, net jeigu ta priežastis yra tiesiog sugrįžti namo, pailsėti ir nieko neveikti. Tai gero laiko toliau su mūsų radijo stotimi ir sakau iki.

0: žinios.
1: Elektros tiekimas dar neatkurtas maždaug 129 tūkstančiams vartotojų. Lietuvoje minima 35-oji Ukrainos nepriklausomybės diena. Volodymyras Zelenskis pakartojo, kad Kyivas nedalyvavo Nord Stream susprogdinime. Apie naujienas plačiau Eglė Malinauskinė. Po savaitgalio audros elektros dar neturi apie 129 tūkstančiai vartotojų. Elektros skirstymo operatoriaus atstovė Rasa Juodkienė šiandien ryte pranešė, kad tiekimas jau atkurtas 139 tūkstančiams vartotojų. Daugiausia sutrikimų

0: į šalį taip pat nefiksuota. Šiemet Lietuvos pasieniečiai iš Baltarusijos neįleido daugiau kaip 1200 neteisėtų migrantų. Nuo migracijos krizės pradžios į Lietuvą neleista patekti daugiau kaip 25 tūkstančiams užsieniečių. Lietuvoje šiandien minima 35-oji Ukrainos nepriklausomybės diena. Vilniuje vakare katedros aikštėje rengiamas solidarumo su Ukraina mitingas. Kaune minėjimas vyksta Laisvės alėjoje prie Ukrainos Tautos Respublikos armijos vadui Jevhenui Konovaleckui skirtos memorialinės lentos. Po to Lietuvos Šaulių sąjungos rikiuotė ir gėlių padėjimas numatoma dalyvių eisena į Vytauto didžiojo karo muziejaus sodelį bei minėjimas muziejuje. Ukraina nepriklausomybę paskelbė 1991 metų rugpjūčio 24 dieną. Lietuvoje pripažino tų pačių metų gruodį. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė šiandien Taline susitinka su Latvijos ir Estijos teisingumo ministrais aptarti teisingumo sistemų skaitmenizavimą, perteklinio reguliavimo mažinimą ir ES teisės įgyvendinimą. Vienas svarbiausių klausimų – kaip išvengti griežtesnių nacionalinių reikalavimų, nei numato ES teisė. Ministrės teigimu nepagrįstas papildomas reguliavimas didina administracinę naštą verslui ir valstybės institucijoms. Susitikime taip pat tariamasi dėl tolesnio trijų Baltijos valstybių bendradarbiavimo teisingumo srityje.
1: Užsienio naujienos.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pakartojo, kad Kyivas nedalyvavo 2022 metais įvykdytame dujotikio Nord Stream susprogdinime. Vokietijos prokurorai praėjusį mėnesį pareiškė manantys, kad sprogimus užsakė Ukrainos valstybė. Zelenskis teigė, kad Ukraina šios operacijos neorganizavo ir nevykdė, tačiau bendradarbiauja su Vokietijos tyrėjais. Prezidentas pabrėžė siekiantis, kad tyrimas nepakenktų Ukrainos ir Vokietijos partnerystei. Kroatijoje praėjusią savaitę sulaikytas ukrainietis įtariamas prisidėjęs prie sprogdinimų. Kitas su byla siejamas Ukrainos pilietis anksčiau buvo išduotas Vokietijai. Jungtinių Amerikos valstijų Nevados valstijoje dėl sparčiai plintančio miško gaisro evakuojami gyventojai netoli Rino miesto. Rino merė Hillary Schiff pranešė, kad namus jau paliko apie 42 tūkstančiai žmonių. Dar maždaug 45 tūkstančiams nurodyta būti pasirengusiems evakuotis. Vėjo genamas Hawk gaisras priartėjo prie gyvenamųjų rajonų ir sunaikino dalį namų. Pranešama apie 6 sužeistuosius, tarp jų 3 gelbėjimo tarnybų darbuotojus. Nevados gubernatorius Vašo apygardoje paskelbė nepaprastąją padėtį. Ugniagesiai perspėja, kad dėl stipraus vėjo situacija gali labai greitai keistis.
2: Mažiau kalbų, daugiau hitų. Mes mylime hitus.

0: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18.30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
1: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos Aukštaitijos naujienų portale ANLT. Žinios tau ir apie tave.
0: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batutų erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos €49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Radio stotis. Pulsas.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos mila vos euras 49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
3: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam. Ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
4: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
5: Su jumis radijo stotis Pulsas.

0: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos, tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis, atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai, daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos euras 49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
5: Radio stotis. Pulsas.
2: Ši diena muzikos istorijoje.
6: 1996-aisiais šią dieną britų duetas Everything But The Girl su garsiuoju Todd Terry remiksuotų hitu Missing pagerino visų laikų Jungtinių Amerikos valstijų topo rekordą. Šis kūrinys Billboard šimtuke išsilaikė net 55 savaitės iš eilės ir tapo ilgiausiai topuose išbuvusią dainą Amerikos

0: Reklama. Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run. Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršas Mila vos €49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Radio stotis Pulsas.
4: Atėjo metas didžiosios Britanijos top dešimtukui, kuris šiandien mūsų nuneša atgal į 2015-uosius. Ketvirtoje topo pozicijoje Weekend, Can't Feel My Face.

0: Radijos stotis Pulsas.
1: Atspėk metus.
2: Šiandien rubrikoje Atspėk metus. Justinas Timberlake'as ir jo darbas Rock Your Body. Dabar pasuksime galvą, kuriais metais galėjo pasirodyti šis kūrinys, bet prieš tai dar keletas įdomių faktų. Daina buvo parašyta Pharrell Williams ir Chad Hugo ir buvo skirta Michael'ui Jacksonui. Tačiau jis šio kūrinio atsisakė ir daina va taip atsidūrė Justino Timberlake'o rankose. Iš tiesų kūrinyje girdisi, kad kūrinys buvo skirtas Michael'ui Jacksonui, bet labai tiko ir Justinui. Daina nuskambėjo per Super Bowl pasirodymą su Janet Jackson būtent toje garsiojoje scenoje, dėl kurios kilo didžiulis televizijos skandalas, kai neva tai netyčia buvo apnoginta Janet Jackson krūtinė. Tai kuriegi čia metai buvo, pagalvokim.

0: Are you feeling me? Atspėk metus.
1: Na ką, atėjo metas atskleisti, kuriais metais pasirodė Justino Timberlake'o darbas Rock Your Body. Tai teisingas atsakymas yra 2003-ieji, nuo tas garsusis skandalas su Johnny Jackson per Super Bowl pasirodymą įvyko 2004-aisiais.
2: Muzika, istorijos, emocijos, kartu su Paulina.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
3: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
4: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos €49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: iš Verskman dainą.
1: Hello, lovely learners! Sveiki, mėly anglų kalbą besimokantis klausytojai. O gal jūsų tarpe yra ir puikiai mokančių anglų kalbą, tačiau dauguma susimastome, ką dainuoja mylimi atlikėjai. Ne visada yra labai lengva suprasti. Žodžiai susilieja, poezija nuneša mus tolyn ir anglų kalba tampa vėl mysle. Tad skubu jums į pagalbą su rubrika Išvers man dainą. Aš esu anglų ir italų kalbos mokytoja Aida Lukoševičienė. Žinote, kai sušyla oras, yra gražu, mėgstame pasikapstyti sode, tad šiandien radau jums tikrą iškaseną, kuri nustebins, manau, jaunąją kartą. Vis dėlto vyresnieji, tikiu, atsimenate, kad sąjūdžio laikais, 90-aisiais ir vėliau, dainavo toks dainininkas Vytautas Bebravičius. Jis buvo labai populiarus. Kaip ir daugelis to metu atlikėjų, jis turėjo dainų coverių, išverstų tiesiai iš anglų kalbos. Ir viena iš šių dainų – skausminga, dramatiška Liusilė. Aš vaikystėje šią dainą labai mėgau, nes tekstas buvo lyg filmas. Bandydavau įsivaizduoti piešiamą vaizdą. Lietuviškoje versijoje, beje, tekstas išverstas yra tikrai profesionaliai ir poetiškai atitinka angliškąjį originalą. Vyras traukinyje sutiko moterį, tokią kerinčią juodą plaukę, mezgasi flirtas ir staiga su rimtu pareiškimu į kupę įeina jos vyras. Tad apie šios dainos originalą ir noriu šiandien pakalbėti, nes jis sukėlė juoką, kai pirmą sykį išgirdau, klaidingai suprasdama žodžius. Šios dainos ištraukos sklando ir Instagram komikų paskyrose, tad būkime vienu žingsniu priekyje, supraskime, žinokime. Kenny Rogers 1977-aisiais, angliškai sakytume in the 70s, originale klausytojams pasigirdo 400 children and crap in the field. Vis dėlto šiandien sužinosime, ką tiksliai ten dainuoja Kenny Rogers. Paklausykime, kai į kupę įeina vyriškis. Paliktasis vyras sako: You picked a fine time to leave me, Lucille. Pasirinkai idealų kabutėse laiką mane palikti, Liusilė. With 4 hungry children and crop in the field. Su 4 alkanais vaikais ir derliumi laukuose tu palikai mane. Ne 400, ne 400, bet 4 hungry children. Įsivaizduojate, paliko vyrą su 4 alkanais vaikučiais ir derliumi laukuose nenuimtu. I've had some bad times, lived through some sad times. Buvo labai sunkių laikų, aš išgyvenau daug liūdesio. But this time your hurting won't heal. Na, bet šį kartą tavo padaryta žala neužgys. You picked a fine time to leave me, Lucille. Pasirinkai tobulą laiką mane palikti, Lucille. Aišku, tobulą tai su kabutėmis. O traukinyje važiavęs su Lucille susipažinęs vyriškis staiga pakeičia nuomonę. Jis nebegalvoja, kad ta Lucille yra tokia žavinga moteris, fatališka, jį sužavėjusi. Dabar jisai sako: She was a beauty, but when she came to me, ji buvo gražuolė, bet kai priejo prie manęs, she must have thought I'd lost my mind. Ji tikriausiai manė, kad aš iš proto išsikrausčiau. I couldn't hold her, cause the words that he told her. Aš jos nebegalėjau apkabinti, nes vyro pasakyti žodžiai kept coming back time after time. Vis grįžo ir grįžo man mintis. Dabar klausysime šios dainos. Pasistengite išgirsti visą dramatišką istoriją traukinyje ir Liusilės paveikslą. Enjoy!
2: In a bar in Toledo, across from the depot,

0: šeštojo dešimtmečio Kenny Rogers daina Lucille, ne tik siužetu, bet ir ryšliu pasakojimu, kaip vyriškis traukinyje atsitiktinai susipažino su šarminga moterimi Lucille, tačiau į kupę įsiveržė jos tikrasis vyras ir pasakė, jog tu, Lucille, palikai mane su keturiais alkanais vaikais, 400 hungry children, vos nepasakiau 400 children. Iš tikrųjų, va čia ir yra ta razina, tas juokas, kuris kyla klausant dainos, nes beveik visada pasigirsta 400 children. Na, iš tikrųjų, logikos tai nedaug, bet kai klausai labai smagu. O jūs žinokite, kad yra 400 hungry children, kuriuos paliko Lucille. Na ir aišku, nenuimtas derlius laukuose. Crop in the fields. Radio eteryje negaliu išversti, ką primena žodis crop, jeigu jį padainuoji su amerikietišku akcentu. Tačiau jūs būkite smalsūs, viską išsiaiškinkite, panagrinėkite ir tikrai klausydami dainų išmoksite anglų kalbą žymiai greičiau. Su jumis buvau aš, anglų ir italų kalbos mokytoja Aida. Dabar atsisveikinu. Good luck and enjoy Pulsas Music. Bye bye.
1: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Panevėžio centrinis turgus – centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius – šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš tiesiškojų verčiantį madingų rūpų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Šš, paragaukit šankauliukų. Panevėžio centrinis turgus Ukmergės gatvė 26.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Pulsas. Širdelių top 3. Atėjo metas rubrikai Širdelių top 3. Net nebejoju, kad ji yra laukiama, nes joje skamba jūsų mylimi kūriniai. Tie kūriniai, kuriems jūs dovanojate širdeles, pulsas.lt. Ir šiandien šį 3 atidaro Flipside darbas Trumpets.

Visiems, kurie galbūt dar nėra nei karto dovanoja kūriniams širdelių, noriu pasakyti, kad tai yra labai paprasta. Jeigu eteryje skamba jūsų mylima daina, kviečiu užsukti į pulsas.lt, kreime kampe viršuje matysite dainos pavadinimą ir tam kūriniui galite padovanoti širdelę. Mes žinome, kurie jūsų kūriniai yra patys mylimiausi, jie keliauja į širdelių top trietukus ir žinoma, jie dažniau skamba eteryje, taigi labai kviečiu tas širdeles dovanoti. O dabar metas antrajam kūriniui šios dienos tope. Ir čia Aqua, Back to the 80s.

0: Na ir trečiasis kūrinys, šį kartą širdelių top trejetuke lietuviškas. Čia šiuo metu ryškiausiai Lietuvos padangėje šviečianti žvaigždė Jessica Shy ir jos darbas Vis vien.
1: Tausta

0: Tebūnie reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos. Laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Reklama Panevėžyje. Ten, kur didžiausias matomumas. LED ekranas judrioje miesto sankryžoje šalia Kalnapilio arenos. Galimybė transliuoti reklamą savaitę, mėnesį arba visus metus. Daugiau informacijos ir kiti reklaminiai plotai verslui ntvc.lt. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
4: Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmai – patikimas verslo partneris. Junkis prie mūsų. Daugiau informacijos panevežiorumai.lt.
5: Radijos stotis Pulsas.
6: Ši diena muzikos istorijoje.
7: 2024-aisiais šią dieną Mariah Carey neteko dviejų labai artimų savo šeimos narių. Ta pačia diena Anapilin iškeliavo jos 87 metų mama Patricia ir 63 sesuo Allison. Dainininkės mama buvo operos solistė bei vokalo pedagogė, su kuria Mariah ryšys, kaip ji pati atviravo memuaruose, visada buvo itin sudėtingas ir skausmingas. Sesuo Allison pastaruoju metu sunkiai sirgo ir buvo slaugoma globos namuose.

0: 2009 devintaisiais šią dieną Los Andželo teismo medicinos ekspertai oficialiai paskelbė, kad Michaelo Jacksono mirtis tai žmogžudystė dėl nemigai gydyti skirtų stiprių vaistų kokteilio. Vėliau dainininko asmeninis gydytojas buvo apkaltintas neatsargių gyvybės atimimu ir nuteistas 4 metams kalėjimo.
1: Ši diena muzikos istorijoje.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška būtinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Vestuvės miške, gimtadienis Eifelio bokšte ar bernvakaris dėvėtų drabužių parduotuvėje. Visos jūsų šventės yra vertos filmo. Ieškok Dublio filmų Facebook, Instagram arba YouTube, parašyk mums ir sukursime tavąjį.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
5: Jūs klausotės radijos studijos Pulsas.
6: Dabar su Švedijos top 10-uku nusikelsime į 2015 metus ir pasiklausysime trijų kūrinių iš šio topo. Pradėsime nuo 6-osios pozicijos, kurioje Calvin Harris kartu su Disciples, How Deep Is Your Love?

0: reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Vaizdo reportažai, diskusijos televizijos studijoje, objektyvi informacija ir svarbiausios aktualijos aukštaitijos naujienų portale AINLT. Žinios tau ir apie tave.
5: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
6: Čia.
7: Dabar eteryje Vokietijos top dešimtukas nukelsintis mus atgal į 2015 metus. Pradėkime šį pasiklausimą nuo šeštosios pozicijos ir joje Edas Šyranas su kūriniu Photograph.
8: Loving can hurt. Loving can hurt sometimes.

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Eteryje baigė skambėti Edo Šyrano darbas Photograph, kuris 2015-aisiais šią savaitę Vokietijos tope buvo numeris 6. Dabar mes keliaujame į 4-ąją poziciją ir čia Lost Frequencies – Reality.

0: tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Teisingos.
2: Greitos.
1: Aštrios.
2: Patikrintos.
1: Kokybiškos naujienos. Skaitamiausiame portale Aukštaitijoje jūsų Panevėžys. Sužinok pirmas. Jūsų Panevėžys, jūsų portalas. jp.lt.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Radijos stotis. Pulsas.

Šiandien rubrikoje šokio aikštelės legenda pasiklausysime Eruption ir Precious Wilson bendro darbo I Can't Stand the Rain. Šio kūrinio originalą įrašė Anne Peebles 73-aisiais. Na, o ši ir ypač sėkminga versija pasirodė 78-aisiais. Ji išpopuliarėjo Europoje, Belgijoje pasiekė pirmą vietą, tapo hitu Australijoje ir pateko į daugelio šalių populiariausių dešimtukus. Na ir čia šiek tiek informacijos apie grupę Eruption. Tai yra britų grupė, kurios nariai kilę iš Jamaikos. O jų skambesį formavo tie patys produseriai, kūrė Bonnie M. hitus. Na ir tai girdisi. Pasiklausykim.

0: laikas reklamai. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Pasiilgai pramogų? Naujas sezonas Eurožino boulingo ir biliardo centre. Boulingo takeliai, biliardo stalai, didžiausia vaikų batuto erdvė Go Jam ir svarbiausia, gardžiausios picos mieste, kurias beje galima ir įsinešti. Griebk draugus ir nerk į linksmybės Rožino boulinge. Su gera nuotaika laukiame jūsų kasdien.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
3: Panevėžys skamba garsiau ir geriausias vaizdas į šį garsą – iš VIP ložės. Privatumas, VIP įėjimas, liftas, atskiras parkingas, patogios sėdimos vietos ir maitinimas tiesiai į ložę. Čia ne tribuna, čia tavo arena. Krepšinio rungtynėms vos 150 eurų, koncertams ir renginiams 500 iki 15 žmonių kompanijai. NTVC, mes dirbame miestui.
4: Radijo stotis Pulsas.

0: Reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Visiškai nesvarbu, kuriame pasaulio krašte dabar esate. Pulsas visada kartu. Iš App Store ar Google Play parsisiųskite Pulso programėlę ir būkime drauge.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos €49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
5: Radijo stotis Pulsas.

0: Tebūnie reklama.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Objektyvus požiūris, aktualios naujienos. Tai Biržų krašto laikraštis Biržiečių žodis. Atviras įvairioms nuomonėms. Prenumerata, reklama, skelbimai. Daugiau informacijos biržietis.lt.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos €49 už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Impulsas judėti. Nemokamos lauko treniruotės visą vasarą. Antradieniais 18:30 kultūros ir poilsio parke. Kvieskite draugus bei pažįstamus vasarą judėti. Dėti kartu. Motyvacija užtikrins taškai, kuriuos rugsėjo mėnesį iškeisite į Impuls ir Nike prizus. Sportuojančius gaivina natūralus mineralinis vanduo Akvilė. Daugiau impuls.lt.
5: Su jumis radio stotis Pulsas.

0: Reklama. Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savanoriams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
1: Ar žinote geriausią būdą pradėti šeštadienio rytą? Judant ir su šypsena. Kviečiame į kas savaitinį Park Run. Kiekvieną šeštadienį nuo 9 ryto kultūros ir poilsio parke. Bėkite, eikite ar tiesiog aktyviai leiskite laiką. Renginys skirtas visiems ir yra nemokamas. Susitikimo vieta prie kapučino ir šimtalapių namų. Pradėkite savaitgalį aktyviai su Park Run.
2: Radio stotis.

0: Reklama.
1: Tai, ko labiausiai norisi, ne visada yra tai, ko labiausiai reikia mokyklai. Rio turi kuo nustebinti. Pirk už 50 eurų ir laimėk 30 eurų vertės Rio dovanų kortelę savo norams išpildyti. Priziniame fonde net 200 dovanų kortelių tam, ko labiausiai nori tu. Prekybos centras Rio. Kaip pirkti? Tikras malonumas.
2: Panevėžio centrinėme turguje tik pati šviežiausia mėsa. Matyt, turgų įvežama kasdien. Naminiai lašiniai, kumpiai, tikro dūmo dešros. Žuvies salėje daug latviškos rūkytos žuvies. Dar jūra kvepinti naktį pagauta žuvis. Nuo šaldytos jūros gėrybės nustebins net pačius išrankiausius gurmanus. Susitikime Panevėžio centrinėme turguje.
3: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Tower švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Tower išsitaškyti.
4: Viešosios erdvės turi būti tvarkingos ir paruoštos naudoti kiekvieną dieną. Sporto salės, arena, stadionai ir kiti objektai reikalauja nuolatinės priežiūros. Tuo rūpinamės mes, Panevėžio nekilnojamojo turto valdymo centras. Šildymas, vėdinimas, techninė būklė ir kasdieniai darbai turi būti užtikrinti, kad viskas veiktų sklandžiai. NTVC – turto priežiūra ir administravimas.
5: Jūs klausotės radio studijos Pulsas.
6: Oh, baby, we'll be old. Think of all the stories that we could have told.

0: reklamai.
1: Patinka garsių prekių ženklų technika, bet nemėgstate permokėti? Užsukite į Amazon prekių išparduotuvę Panevėžyje. Čia jūsų laukia kokybiška buitinė technika, robotai siurbliai, kavos aparatai ir namų apyvokos daiktai už neįtikėtiną kainą. Prekių kiekis ribotas, o asortimentas nuolat keičiasi. Medžiokite nuolaidas jau šiandien. Laukiame jūsų Panevėžyje, Paliūniškio gatvė 11.
2: Rugpjūčio 29-ąją prekybos parkas Power švenčia gimtadienį ir kviečia visą Panevėžį išsitaškyti. Putų fiesta, batutas, didžiai muzika ir šimtai dovanų laimės rate. O keturkojai draugai, jiems irgi bus ką veikti. Visa diena pramogų nuo 11 iki 17 valandos laukiam visų. Ateik į Power išsitaškyti.
3: Rugpjūčio 20-26 dienomis prekybos centre Panevėžio bičiulis. Šaldytas kalakutienos, kiaulienos ir jautienos faršos Mila vos 1,49 € už pusę kilogramų. Gaivinantis nealkoholinis sidras Somersby tik 99 centai. Užsukite apsipirkti. Marijonų gatvė 25, Panevėžyje.
4: Panevėžio centrinis turgus centrinis ne tik dėl to, kad yra miesto širdyje, bet ir todėl, kad čia galima rasti visko, ko tik gali prireikti buityje. Gurmanai visada ras kuo pamaloninti savo skonio receptorius. Šviežia mėsa, naminė duona, pyragais. Norintys stilingai pasipuošti atras iš ties iš kojų verčiantį madingų rūbų pasirinkimą. Galima vardinti ir vardinti. Ir dar, jei išalksite, užsukite į bezmėną. Ten maistas tirpsta burnoje. Paragaukit šonkauliukų. Panevėžio centrinis turgus, Ukmergės gatvė 26.
5: Radijos stotis Pulsas.

prie penkto namo pasigirdo galvoje keistas balsas, lyg tai būtų kas kalbėjęs iš tiesų. Ir tas balsas jam pasakė, nuo likimo nėr vaistų.